سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار